0: urade hwa se wakwatie urade na betumi aye se je urade wa asomye ni wa je wo papa na ne yakwa ne dia papa maye na somye
1: o se ye ja na chiri wa asomye ni wa busiam
0: wa me ka chira Siamo suma posu wanna catch us ye dia betumi atena busu ye demu wabuda wuni bi yesu
1: say ye jande chiriwa asundue ni wa wariem
0: ye me pass me catch on us say wo kwati yesu asundue ni busu ye demu
1: oh say wo jande chiriwa ye dia ni wa mawo
0: wanna catch raw say wo kwati awurade a wo betumi adiye
1: Oh, say ye ja na chiriwa.
0: Eba wey be ye den wey ya ba. Pewra di. Ka kwa bi e wo.